0: votează noul top 5 la Dax Radio.
1: Mulțumesc mult pentru toate pozele, mesajele, salutăm și casa Tanti Maria. Eu sunt un om pretențios de fel și acolo găsiți, vă spun eu cu mâna pe inimă, cele mai bune produse autohtone, tradiționale. Și la Gorești tot timpul îi găsiți și peste tot și în capitală. Și când vă spuneam eu peste tot, mulțumesc mult, suntem aici dacă după amiază și un sfert 14. Taxi the Night.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

ce melodie, ce piesă din 1996 și ție rămâne așa întipărită în minte această piesă, acest Missing de la Everything But The Girl. I miss you like the desert, miss the rain, la Dux de după amiază, lunii 12 octombrie 2024. Bună ziua și bine v-am găsit. Suntem după 1:30, aceeași Dux Radio, antisistem, antiplagia și antipoliticieni. Cum vă spuneam eu, ediție de început de săptămână, 12 octombrie 2026. Te aștept cu mesaje, suntem aici. Avem deja de a face cu o toamnă ploioasă în multe, multe zone. Aducem și hashtag-uri de astăzi și evident vedem ce s-a mai întâmplat pe aici și pe la noi. Acum, să zic aici și Juan Martinez, Unborn Love, la Dux Radio de după amiază.

nici nu știi de unde vine dragostea, unde se nasc funcțiile sau banii sau voturile. Ideea de bază este să fii politician și să te mânjești acolo cu de toate și atunci ai parte de o șaurma cu de toate, ca să spunem așa, cât se poate de colorvial. Bună ziua încă o dată, Sissy Catch, Juan Martinez, Unborn Love aici, adux de după amiază. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. WhatsApp-ul îți stă la dispoziție 0737632228 și deja avem un mesaj de la Simion. Bună ziua, Simion! Toate cele bune, Simion, să știți că ne ascultă din Dâmbovița și este la muncă. Păi pe timpul ăsta, pe ploaia asta, Simioane, fă-n așa fel încât viața ta să fie un concediu. Acum Sasha Lopez featuring Alec Bruno, Cuckoo Move, la Dux Radio, aducem și hashtag-uri de azi.

Așa că să ne simțim ca pe o plajă piesa asta, de asta am și adus-o în playlist, să ne încălzească puțin, să ne ducă așa cu exotismul mai departe și să ne motiveze atunci când avem o nouă săptămână în față. Sasha Lopez featuring Blake, Bruno, Cucumuv aici adus de după amiază, aducem și hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi este... Ați ghicit? Vă gândiți? Hashtag-ul de astăzi este toamnă. Toamnă ploioasă, toamnă rece. Acesta este hashtag-ul de astăzi, o combinație de fapt de două hashtag-uri, fiindcă așa cam peste tot a început să plouă și au scăzut termicele cu până la 10 grade Celsius. Dar hai să vedem puțin, să vedem unde găsim și optimismul undeva pierdut pe la noi. Am înțeles eu că este numai o toamnă și în câteva zile s-ar putea să avem din nou parte de niște temperaturi cât se poate de bune. Acum să avem parte de muzică bună, Barry White, Can't Get Enough of Your Love Baby, și suntem aici, Marc Cer ne salută, mulțumim mult, Marc Cer, toate cele bune, este o săptămână cu multă plictiseară, cel puțin pe scena politică. It doesn't seem to me like it's enough.

Nici eu nu mă pot sătura de aceste timpuri calde, de anotimpul numit vară, de chestii estivale. Și mă gândesc eu că nu mă pot îmbăca cu aceste toamne așa pustii și întunecate. Oricum, în octombrie este destul de devreme să fie atât de rece astăzi. Muzica de după amiază cu tine, nici politicienii nu se satură să fie penibili. Luca Niculescu se duce astăzi la alte și alte negocieri. Acum, nu știu ce caută acest om aici. Luca Niculescu pare un om ok. Ce caută cu hoții ăștia de la PSD, cu plagiatorii de la PNR sau cu securiștii, useriștii, Doamne Dumnezeule, numai Luca Niculescu, după un poisson și ceva furculision, să ne spună ce caută cu gașca asta de hoții. Nu uităm nici de hashtag-uri de astăzi. Toamnă, toamnă târzie, toamnă ploioasă. Acum Alicia Keys.

Dacă de peste ocean vine Alicia Keys, If I Ain't Got You, aici aduc de după amiază. Vestea bună din acest weekend este că Trump i-a mai dat o zmetie lui Zelensky, acestui mafiot de la Kiev, și este posibil să se împace puțin cu nenea Putin, și asta înseamnă că este foarte posibil să avem și noi niște cheltuieli, așa, cu benzina sau cu motorina mai scăzute. Altfel, zic eu, să ne luăm prima bicicletă, fiindcă o să ajungem să avem nevoie de multe, multe biciclete, la cât se va duce de în sus prețul benzinei sau al motorinei. Boniem acum Bahama Mama Remix. Și apropo de chestia asta, uite, Nea Ilie, cât încă mai ești acolo, dacă tot s-au scumpit toate, poate aduci și programul Prima Bicicletă, că tot s-a scumpit absolut tot ceea ce vedem pe aici pe la noi. Sandu ne salută, Sandu ne ascultă din Dâmbovița, este cu noi și Silvia. Bună ziua!

Sunt scutat de după amiază, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Bonnie M, super trupă din anii 80, Bahama Mama aici la Dux de după amiază. Să știți că Senatul, așa instituție minunată, Senatul a respins un amendament sau un proiect inițiat de cei de la AUR. Acest proiect ar fi prevăzut ca să se înjumătățească această cantitate, da, neglijabilă de indivizi, ce se numesc senatori pe acolo. Numai că ei au, evident, au respins chestia asta. Păi cum altfel? Să nu-și mai etaleze ei ceasurile furate, să nu-și mai etaleze ei combinațiile sau pantofii sau vilele, sau să nu mai aibă ei tot felul de excursii de lux? Nu se poate așa ceva. Și atunci este absolut normal ca și senat să respingi un asemenea amendament. Cum se poate un asemenea atentat? Deci cum se poate un asemenea atentat la bogăția hoților de acolo? Bun, suntem cu Dux de după amiază, muzică din Italia, Gianna Nannini, suntem aici de luni până joi, 1:30 după amiază.

Mit Daniel Băluță, PSD-ist convins, un hoț de acolo, din toți hoția de la PSD. Sunt convins că, uite, asta este o veste bună pentru Băluță sau ultimul tren, cum se spune, ca să se ducă în Statele Unite să mai prindă ceva cetățenie dacă îl pupă pe Donald J. Trump acolo unde se cuvine, adică în dos. După ce Daniel Băluță, acest slugoi, a dorit să denumească un parc din capitală Parcul Donald J. Trump. Deci, uite, oamenii ca el vor avea toate șansele să ajungă acolo prin Statele Unite și asta cât se poate de facil, fiindcă lui nenea Donald J. Trump îi cam plac dosiștii sau pupin dosiștii. Suntem aici Newton, Sky High 1995 și Dana este cu noi, Ramona cu noi din ea și mulțumim mult, suntem Dux Radio de după amiază.

cât mai sus, cât mai sus. Sunt foarte curios ce se află după acest plafon de nori, fiindcă astăzi sunt nori cam peste tot, este întunecat cam peste tot și este o zi de toamnă târzie. Newton Sky High 1995 și citatul de astăzi vine de la un om deosebit, Friedrich Dürrmatt. Nimic din ceea ce a fost gândit nu poate fi revocat, așa spunea Friedrich Dürrmatt. Muzica de după amiază este aici cu tine, eu sunt Adi. Foarte cuvinte, atenție la ceea ce gândim, fiindcă este foarte, foarte posibil să ni se și îndeplinească, să ni se și materializeze, am putea spune, mai ales dacă este în sens negativ. Întotdeauna chestiile negative se materializează mult, mult mai eficient și mult, mult mai rapid decât chestiile bune. Aveți un exemplu, adică mie, întotdeauna chestiile negative, întotdeauna primează și întotdeauna mi se ivesc sau mi se materializează. Clendering acum, Get Down, la Dux de după amiază. Ne salută Simona, Lavinia este cu noi, suntem Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, de luni până joi, antipoliticieni. 1:30.

să fim cât mai cool, da? Și să acceptăm tot ceea ce ni se întâmplă. Suntem foarte bogați, suntem foarte cool. Benzina 11 lei și 50 de bani, motorina aproape 12. Deci suntem cool, stăm bine. Ce să zic, trească bolojeniștii, nicușoriștii și pro-europeni ăștia, așa. Ăștia care se tem că vine Putin, că vin sovietici, că vin rușii, domnule. Să le dăm multe, multe salutări și multă, multă sănătate. Cool and Gang, Get Down, aici adus de după amiază. Este și Marian cu noi și acum vine în playlist Beverly Night, No Man's Land, adus de după amiază. Adi sunt, o voce de luni până joi, după 1 și jumătate. Surfing.

Așa este, suntem nația nimănui, acolo unde vin toți să împuște și să vâneze, unde se taie păduri și mai mult noi suntem niște spectatori și mai mult și aplaudăm aceste chestii. Suntem nația unde un fost președinte Cabăsescu cu whisky-ul în cap încă mai este chemat la interviuri sau nația unde un hoț ca Ciolacu încă mai este și el întrebat niște chestii. Ciolacu spune că Luca Niculescu poate să coaguleze o majoritate. Păi Luca Niculescu face mai multe decât Ciolacu, Ciolacu care mai nou prinde pisicuțe și se pozează cu ele, că știți că după ce n-a mai fost prim-ministru, Ciolacu a început să se pozeze cu pisicuțe prin copaci. Deci Luca Niculescu este cu un pas mai în față. Beyoncé acum, Hello, la Dux de după amiază!

0: Hello, hello, noi suntem Dux de după amiază, Beyoncé, hello, am ascultat și să știți că fata asta deține și niște abilități de actriță, am văzut-o într-un film Obsesia numit în 2009 și joacă bine doamna Beyoncé. Muzica de după amiază cu tine, să știți că Mega Image și Profi au fost lovite, domnule, de un atac de ăsta cibernetic, deja mă gândesc că am chipuri din salam acolo, deci cele două lanțuri au fost atacate de niște hackeri, am putea spune. Păi zic eu ca Mega Image, sau atât Mega Image, cât și Profi să-și schimbe aceste denumiri, Mega să se numească Maga Image, iar Profi să se numească Maga Profi Image. Și atunci vor fi evident ferite că vin cei de la CIA și aduc toți specialiștii și gata, gata cu hackerii. Ștefan Iordache, Sandalado și acum, la Dux de după amiază, să aveți audiția excelentă.
1: Te-am întâlnit cândva în zi de sărbătoare. Tu mi-ai rămas datoare cu tot ce n-ai rostit.

Artiști deosebiți, Sanda Radoși și Ștefan Iordache aici adux de după amiază. Apropo de artiști mari, astăzi după ceasurile 21 aveți ocazia să ascultați Topul Planetei The World Chart Show cu cele mai tari piese ale momentului, așa că după ceasurile 21 sunteți așteptați pe duxradio.ro sau duxradio.com și să ascultați și să votați Topul Planetei The World Chart Show. Acum votați piesa asta un gol, dar putea spune Ten Sharp.

exact voi, voi sunteți motivul care noi cei de la Dux Radio suntem aici de luni până joi după 1 și jumătate. Avem și datele meteo, vă spuneam eu că plouă. Hashtag-ul de astăzi este ploaie și ploaie cât se poate de așa, de toamnă, de târzie. Avem 20 de grade Celsius la Turcia, avem 16 la Galați, la Focșani și la Buzău, 15 în capitală, 16 la Vâlcea, 14 la Pitești, la fel și la Cluj-Napoca, la Deva și la Sibiu, 11 prin vest și cel mai rece astăzi la Ciuc, 3 grade Celsius. Ce bine ar fi, noi așa, să se încălzească puțin, ce bine ar fi să se încălzească și să avem așa cadou acum în toamnă și să avem niște termice, niște maxime mult, mult mai prietenoase. Suntem aici cu Dux de după amiaza, sunt mulțumesc mult pentru mesajul tău.

Più bella cosa o melodie dedicate iubitei lui era sono mie 96 pe 97. Più bella cosa încă o dată, am ascultat aici Dux de după amiază. Cea mai faină chestie astăzi e să se încălzească și să avem parte de niște termice mult, mult mai prietenoase. Altfel, la storia e finita în ceea ce privește echipa națională Inoni Senso. Asta mai ales dacă va fi Hagi acolo. Așa că, domnul Hagi, un sfat de la mine, duceți-vă, domnule, lângă Nicu Șordan. Sunt convins că acolo cu Nicu Șordan veți face o echipă deosebită. Adi, sunt mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază. Să ne auzim și mâine, după 1:30. Aceiași antisistem, antipragia și antipoliticieni. Hashtag-uri de astăzi, ploi, ploi de toamnă, ploi târzii și ploi abundente. Bye bye și toate bune!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: The number you have reached has been disconnected.
1: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Zica de după amiază sau de noapte, depinde când ne ascultați, este aici Dax Radio, suntem aici și da, aș mai spune încă o dată, da, aș alege aceeași chestie, aș alege din nou radioul. La mulți ani Radio Brașov, 30 de ani împliniți, eram și eu în Puști atunci când am făcut primii pași. Acolo, pe 87.8 FM, la Radio Brașov, la mulți ani, să fiți iubiți și sănătoși, multă lume ne salută. Îmi salut și eu o vecină deosebită, my best vecina, Lori, dacă ești cu noi, mulțumim mult și îți mulțumesc fiindcă m-a scurs nopțile și întotdeauna ei atitudine. Muzica de după amiază sau de noapte cu tine, cine știe, poate și de dimineață. Adi sunt vocea și gazda acestei după amieze live cu tine de la Mammut Service, unicul service mobil din județul Brașov. Halsey, without me! Și vedem cine, fără cine, mai stă pe la guvern.
0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D.

0: Lex Titan sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film! Marți de marți ieșim la Cineplex!
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Top Planete i vine latine lunea de la 21 The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună! Nat King Cole, The Christmas Song din 1961. Este 2 decembrie 2025 și mie salut și un bun prieten, DJ Alex Spin. La mulți ani, la mulți ani și Andy din partea Dux Radio. Să fiți sănătoși și să ne vedem cu bine. DJ Alex Spin, să știți că se ocupă și de mentenanța site-ului duxradio.ro. Alte cântece de sezon să fie Silver Bells de la Martina McBride, acum la Dux Radio. Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Jeffy G.
1: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
2: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

ce melodie, ce piesă din 1996 și 6 și ție rămâne așa întipărită în minte această piesă, acest Missing de la Everything But The Girl. I miss you like the desert, miss the rain, la Dux de după amiază, lunii 12 octombrie 2024. Bună ziua și bine v-am găsit! Suntem după 1 și jumătate, aceea și Dux Radio, antisistem, antiplagia și antipoliticieni, cum vă spuneam eu, ediție de început de săptămână 12 octombrie 2026. Te aștept cu mesaje, suntem aici, avem deja de a face cu o toamnă plăioasă în multe, multe zone. Aducem și hashtag-uri de astăzi și evident vedem ce s-a mai întâmplat pe aici pe la noi acum. Să zic aici și Juan Martinez, Unborn Love, la Dux Radio de după amiază.

Nici nu știi de unde vine dragostea, unde se nasc funcțiile sau banii sau voturile. Ideea de bază este să fii politician și să te mânjești acolo cu de toate și atunci ai parte de o șaurma cu de toate, ca să spunem așa, cât se poate de color vial. Bună ziua încă o dată, CC Catch, Juan Martinez, I'm Born Love, aici adus de după amiază. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. WhatsApp-ul îți stă la dispoziție 0737 63 228. Și deja avem un mesaj de la Simion. Bună ziua, Simion! Toate cele bune, Simion, să știți că ne ascultă din Dâmbovița și este la muncă, păi pe timpul ăsta, pe ploaia asta. Simioane, fă așa fel încât viața ta să fie un concediu. Acum Sasha Lopez featuring Alec Bruno, Cuckoo Move, la Dux Radio, aducem și hashtag-uri de azi.

Așa că să ne simțim ca pe o plajă, piesa asta, de asta am și adus-o în playlist, să ne încălzească puțin, să ne ducă așa cu exotismul mai departe și să ne motiveze atunci când avem o nouă săptămână în față. Sasha Lopez featuring El Blake, Bruno, Cucumuva, aici adus de după amiază, aducem și hashtag-ul de astăzi. Hashtag-ul de astăzi este... Ați ghicit? Vă gândiți? Hashtag-ul de astăzi este toamnă. Toamnă ploioasă, toamnă rece. Acesta este hashtag-ul de astăzi, o combinație de fapt de două hashtag-uri, fiindcă așa cam peste tot a început să plouă și au scăzut termicele cu până la 10 grade Celsius. Dar hai să vedem puțin, să vedem unde găsim și optimismul undeva pierdut pe la noi. Am înțeles eu că este numai o toană și în câteva zile s-ar putea să avem din nou parte de niște temperaturi cât se poate de bune. Acum să avem parte de muzică bună, Barry White, Can't Get Enough of Your Love Baby, și suntem aici. Marc Cerne salută, mulțumim mult, Marc Cerne, toate cele bune, este o săptămână cu multă plictiseală, cel puțin pe scena politică. There's been a time that we loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Nici eu nu mă pot sătura de aceste timpuri calde, de anotimpul numit vară, de chestii estivale. Și mă gândesc eu că nu mă pot îmbăca cu aceste toamne așa pustii și întunecate. Oricum, în octombrie este destul de devreme să fie atât de rece astăzi. Muzica de după amiază cu tine, nici politicienii nu se satură să fie penibili. Luca Niculescu se duce astăzi la alte și alte negocieri. Acum, nu știu ce caută acest om aici. Luca Niculescu pare un om ok. Ce caută cu hoții ăștia de la PSD, cu plagiatorii de la PNR sau cu securiștii, useriștii, Doamne Dumnezeule, numai Luca Niculescu, după un poisson și ceva furcuri Sion, să ne spună ce caută cu gașca asta de hoții. Nu uităm nici de hashtag-uri de astăzi. Toamnă, toamnă târzie, toamnă ploioasă. Acum Alicia Keys.

Dacă de peste ocean vine Alicia Keys, If I Ain't Got You, aici la Dux de după amiază. Vestea bună din acest weekend este că Trump i-a mai dat o zmetie lui Zelensky, acestui mafiot de la Kiev, și este posibil să se împace puțin cu nenea Putin, și asta înseamnă că este foarte posibil să avem și noi niște cheltuieli, așa, cu benzina sau cu motorina mai scăzute. Altfel, zic eu să ne luăm prima bicicletă, fiindcă o să ajungem să avem nevoie de multe, multe biciclete la cât se va duce de în sus prețul benzinei sau al motorinei. Boniem acum Bahama Mama Remix. Și apropo de chestia asta, uite, Nea Ilie, cât încă mai ești acolo, dacă tot s-au scumpit toate, poate aduci și programul Prima Bicicletă, că tot s-a scumpit absolut tot ceea ce vedem pe aici pe la noi. Sandu ne salută, Sandu ne ascultă din Dâmbovița, este cu noi și Silvia. Bună ziua!

Sunteți cu Dacte după amiază, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Bonnie M, Spectrupă din anii 80, Bahama Mama aici la Dacte după amiază. Să știți că Senatul, așa instituție minunată, Senatul a respins un amendament sau un proiect inițiat de cei de la AUR. Acest proiect ar fi prevăzut ca să se înjumătățească această cantitate, da, neglijabilă de indivizi, ce se numesc senatori pe acolo. Numai că ei au, evident, au respins chestia asta, păi cum altfel, să nu-și mai etaleze ei ceasurile furate, să nu-și mai etaleze ei combinațiile sau pantofii sau vilele, sau să nu mai aibă ei tot felul de excursii de lux, nu se poate așa ceva. Și atunci este absolut normal ca și senat să respingi un asemenea amendament. Cum se poate un asemenea atentat? Deci cum se poate un asemenea atentat la bogăția hoților de acolo? Bun, suntem cu Dux de după amiază, muzică din Italia, Gianna Nannini, suntem aici de luni până joi, 1 și jumătate după amiază.

fantastici băieții ăștia de New Radicals aici, aduc de după amiază din 1998, You Get What You Give, și cam așa se întâmplă, primești cam ceea ce oferi. Să știți că Statele Unite, prin vocea lui King Trump, intenționează să aducă un plan masiv anul acesta de anulări de vize. Ați auzit bine? Statele Unite se gândesc să pregătească niște vize anulate, nu știu pe ce criterii, însă știu că un pupindosist de aici de la noi, un slugoi de aici de la noi, numit Daniel Băluță, PSD-ist convins, un hoț de acolo, din toți hoția de la PSD, sunt convins că, uite, asta este o veste bună pentru Băluță sau ultimul tren, cum se spune, ca să se ducă în Statele Unite să mai prindă ceva cetățenie dacă îl pupă pe Donald J. Trump acolo unde se cuvine, adică în dos. După ce Daniel Băluță, acest slugoi, a dorit să denumească un parc din capitală parcul Donald J. Trump. Deci uite, oamenii ca el vor avea toate șansele să ajungă acolo prin Statele Unite și asta cât se poate de facil, fiindcă lui nenea Donald J. Trump îi cam plac dosiștii sau pupin dosiștii. Suntem aici Newton Sky High 1995 și Dana este cu noi, Ramona cu noi din ea, și mulțumim mult, suntem Dux Radio de după amiază.

cât mai sus, cât mai sus. Sunt foarte curios ce se află după acest plafon de nori, fiindcă astăzi sunt nori cam peste tot, este întunecat cam peste tot. Și este o zi de toamnă târzie, Newton Sky High 1995, și citatul de astăzi vine de la un om deosebit, Friedrich Dürrmatt. Nimic din ceea ce a fost gândit nu poate fi revocat, așa spunea Friedrich Dürrmatt. Muzica de după amiază este aici cu tine, eu sunt Adi. Foarte cuvinte, atenție la ceea ce gândim, fiindcă este foarte, foarte posibil să ni se și îndeplinească, să ni se și materializeze, am putea spune, mai ales dacă este în sens negativ. Întotdeauna chestiile negative se materializează mult, mult mai eficient și mult, mult mai rapid decât chestiile bune. Aveți un exemplu, adică mie, întotdeauna chestiile negative, întotdeauna primează și întotdeauna mi se ivesc sau mi se materializează. Cool & The Gang acum, Get Down, la Dux de după amiază. Ne salută Simona, Lavinia este cu noi, suntem Dux Radio Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, de luni până joi, antipoliticieni. 1:30.

să fim cât mai cool, da? Și să acceptăm tot ceea ce ni se întâmplă. Suntem foarte bogați, suntem foarte cool. Benzina 11 lei și 50 de bani, motorina aproape 12. Deci suntem cool, stăm bine. Ce să zic, trească bologeniștii, nicușoriștii și pro-europeni ăștia, așa. Ăștia care se tem că vine Putin, că vin sovietici, că vin rușii, domnule. Să le dăm multe, multe salutări și multă, multă sănătate. Cool and Gang, Get Down, aici adus de după amiază. Este și Marian cu noi și acum vine în playlist Beverly Night, No Man's Land, adus de după amiază. Adi sunt, o voce de luni până joi, după 1 și jumătate. Surfing.

0: Christmas.
1: Așa este, suntem nația nimănui, acolo unde vin toți să împuște și să vâneze, unde se taie păduri și mai mult noi suntem niște spectatori și mai mult și aplaudăm aceste chestii. Suntem nația unde un fost președinte Cabăsescu cu whisky-ul în cap încă mai este chemat la interviuri sau nația unde un hoț ca Ciolacu încă mai este și el întrebat niște chestii. Ciolacu spune că Luca Niculescu poate să coaguleze o majoritate. Păi Luca Niculescu face mai multe decât Ciolacu, Ciolacu care mai nou prinde pisicuțe și se pozează cu ele, că știți că după ce n-a mai fost prim-ministru, Ciolacu a început să se pozeze cu pisicuțe prin copaci. Deci Luca Niculescu este cu un pas mai în față. Beyoncé acum, Hello, la Dux de după amiază!

0: Hello, hello, noi suntem Dux de după amiază, Beyoncé, hello, am ascultat și să știți că fata asta deține și niște abilități de actriță, am văzut-o într-un film Obsesia numit în 2009 și joacă bine doamna Beyoncé. Muzica de după amiază cu tine, să știți că Mega Image și Profi au fost lovite, domnule, de un atac de ăsta cibernetic, deja mă gândesc că am chipuri din salam acolo, deci cele două lanțuri au fost atacate de niște hackeri, am putea spune. Păi zic eu ca Mega Image, sau atât Mega Image, cât și Profi să-și schimbe aceste denumiri, Mega să se numească Maga Image, iar Profi să se numească Maga Profi Image. Și atunci vor fi evident ferite că vin cei de la CIA și aduc toți specialiștii și gata, gata cu hackerii. Ștefan Iordache, Sandalado și acum, la Dux de după amiază, să aveți audiția excelentă.
1: Te-am întâlnit cândva în zi de sărbătoare. Tu mi-ai rămas datoare cu tot ce n-ai rostit.

Artiști deosebiți, Sanda Gadoși și Ștefan Iordache aici aduc de după amiază. Apropo de artiști mari, astăzi după ceasurile 21 aveți ocazia să ascultați Topul Planetei The World Chart Show cu cele mai tari piese ale momentului, așa că după ceasurile 21 sunteți așteptați pe duxradio.ro sau duxradio.com și să ascultați și să votați Topul Planetei The World Chart Show. Acum votați piesa asta un gol, dar putea spune 10 Sharp.

exact voi, voi sunteți motivul care noi cei de la Dux Radio suntem aici de luni până joi după 1 și jumătate. Avem și datele meteo, vă spuneam eu că plouă. Hashtagul de astăzi este ploaie și ploaie cât se poate de așa, de toamnă, de târzie. Avem 20 de grade Celsius la Turcia, avem 16 la Galați, la Focșani și la Buzău, 15 în capitală, 16 la Vâlcea, 14 la Pitești, la fel și la Cluj-Napoca, la Deva și la Sibiu, 11 prin vest și cel mai rece astăzi la Ciuc, 3 grade Celsius. Ce bine ar fi, noi așa, să se încălzească puțin, ce bine ar fi să se încălzească și să avem așa cadou acum în toamnă și să avem niște termice, niște maxime mult, mult mai prietenoase. Suntem aici cu Dux de după amiaza, sunt mulțumesc mult pentru mesajul tău.

grazie. Più bella cosa o melodia dedicata ai Beatles, lui era sono mie nostre 96 per 97. Più bella cosa ancora, am ascultat aici adux de după amiază. Cea mai faină chestie astăzi e să se încălzească și să avem parte de niște termice mult, mult mai prietenoase. Altfel, la storia e finita în ceea ce privește echipa națională Inoni Senso. Asta mai ales dacă va fi Hagi acolo. Așa că, domnul Hagi, un sfat de la mine, duceți-vă, domnule, lângă Nicu Șordan. Sunt convins că acolo cu Nicu Șordan veți face o echipă deosebită. Adi, sunt mulțumesc mult, a fost duc de după amiază. Să ne auzim și mâine, după 1 și jumătate, aceiași antisistem, antipragia și antipoliticieni. Hashtag-uri de astăzi, ploi, ploi de toamnă, ploi târzii și ploi abundente. Bye bye și toate bune!

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament

Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Thank you so much.
1: Cum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpurâi Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpurâi Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

descrie. Nici în major, nici în minor. Ce mi-ai făcut tu mie? Îmi dă în mire, în fa și în concluzie. Furtul de emoții nu-i hoții, nu.

0: Iartă-mă ca să te iert. Uită-mă, dar pe memorie nu pariez.
1: Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpurâi Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro. And it goes a little something like this.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!
1: 14 și 9 minute. Uite, ne ocupăm și de chestii faine. Avem un mesaj din partea Violetei pentru Madalina Ionașcu. La mulți ani, este ziua ei. Este 14 noiembrie și Dax Radio, Madalina, îți spune la mulți ani și toate cele bune. Mark Ronson featuring Bruno Mars, Uptown Funk acum. Și eu vă aștept cu mesaje pe mai departe, așa cum bine știi. Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Nu-i târziu, nu-i târziu să cred, nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta și în privirea ta, să cred în ea.

ai plecat și în urma ta râul n-are glas și ochii mei rămân pustii și mă întreb mereu când ai să vii.

Nu-i târziu, nu-i târziu să cred că iubirea-n zori răsărit de flori.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Foarte pe bună este doctor acest om, Dr. Alban, și ce să vedeți, studiile și le-a desăvârșit pe aici, pe la noi, prin vest, în anii 90. One Love aici, Dux de după amiază, bună ziua și bine v-am găsit. Începe Dux de după amiază, o emisiune anti-sistem, anti-bragia și anti-politicieni, anti-hoții de la noi, fiindcă politicienii de la noi sunt, de fapt, hoții de la noi. Nu contează nuanța politică, că spui PSD, PNL, UDMR sau USR, sunt toți aceeași tagmă și aceiași hoți. Și noi aici, la Dux de după amiază, ne opunem acestor hoți, așa cum putem, cu satiră și cu muzică. Așa că îți spun încă o dată bună ziua, te salut, sper eu că ești cu mine și acolo unde asculți. Și deschidem deja canalele de comunicație, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Adi, sunt, te aștept cu mesaje în câteva secunde.

Unii fug după funcții, alții fug după bani, alții ca mine fug să nu prindă sau să nu fie blocați sau captivi în traficul acesta absolut stupid din ultima perioadă din multe, multe municipii. Deci fiecare fuge după ceea ce simte. Ștefan Bănic aici adus de după amiază featuring Pașaman din 2019. Ce vine piesa asta, acum vine James Brown, Get On Up Off That Trap și muzica bună vine cu tine. Suntem aici, te aștept cu mesaje. Sandu ne salută, Tudor, uite, Tudor este cu noi. Miha ne salută, ne dă un mesaj din Germania. Suntem Dux Radio, antisistem, antipiragia și antipoliticieni. Nu uităm să aducem și hashtag-uri de astăzi. Și asta numai câteva minute.

încă o noapte și mulți, mulți oameni de bine acolo să protesteze și să îl susțină pe Călin Georgescu, arestat evident și ținut sau reținut cât se poate de abuziv de acest stat abuziv. Deci mulți oameni acolo îl susțin, foarte bine fac și noi îi susținem. S-au inflamat, domnule Sârgoi, NATO și ai Europei, s-au inflamat sectanții, cei ce înghit toate minciunile de la toate televiziunile, cum că niște oameni au avut un pamflet și i-au aprins lumânării lui Popescu, o hienă de jurnalist de aici, de la noi. Și vezi, doamne, că deja este cu nesiguranță, cu amenințări și așa mai departe. Păcat că oamenii ăia nu i-au adus lui Popescu și o colivă. Cel puțin se mai îndurceau acolo la fața locului, că știți, coliva este dulce și, apropo, să știți că lumânări sunt și pentru vii.

Bam bam, Bad Bunny aici aduc de după amiază, piesă nouă, piesă de top mondial. Aducem și hashtag-uri de astăzi în numai câteva minute. Deocamdată vă spun că statul ne spune că suntem loviți tot timpul de tot felul de atacuri de astea cibernetice. Și vezi, domnule, noi trebuie să facem față. Problema este că facem față la multe minciuni, dar să ne spună cineva, gen Niculiță Erdan, cum a fost cu 6 decembrie 2024, văd eu că nu ne spune încă, adică hai să vedem și noi ce a fost în acel dosar 6 decembrie 2024, adică aflăm de boți, tiriboți, dar n-am văzut nimic, băi Niculiță, deci dacă ne auzi, adu domnule niște dovezi că oamenii așteaptă de peste 2 ani.

Bună, astăzi Crazy de la Aerosmith din anii 90. În acest videoclip își face apariția și Alicia Silverstone, tot atunci în anii 90, cum vă spuneam eu. Hashtag-ul de astăzi este compus din mai multe hashtag-uri, de ce vă spun eu chestia asta, fiindcă Nicu Șordan a semnat și a promulgat o lege, una din puținele legi bune promulgate de acest individ. Dar hashtag-ul de astăzi se numește așa: nu-ți fie teamă, vorbește, spune, ieși și spune ceea ce ai de spus. Acestea sunt cele trei hashtag-uri: nu-ți fie teamă, vorbește, ieși și spune și nu-ți fie teamă. După ce Nicu Șordan a semnat o lege, vă spun în câteva minute despre această lege. Deocamdată o piesă de aici de la noi, Liviu Teodorescu, muzica de după amiază cu tine, continuă și deja, iată, primesc un mesaj de la Marius. Ne salută și Vasi din Canada, Iulian este cu noi, mulțumim mult, în brațele tale acum, Liviu Teodorescu.

Și uite așa, hoții din PSD își ies din nou din matcă, după ce Sorinel Puștu de la PSD a spus că PNL-ul este foarte, foarte nasol, ceea ce și este. Acum Sorinel Puștu de la PSD vrea să coabiteze cu PNL. Păi cum așa, măi băiatule? Cât de hoț și de prost și de plagiator să fii să spui așa ceva în public?

0: 20 de ani de când s-a lansat piesa asta, Simona și Cristi, Coș de portocale, imediat Coș de cozonac și cozonaci, imediat în 2 luni și jumătate. Deja am văzut că vin, apar tot felul de commercials, da? De tot felul de reclame la TV pe tema de sărbători. Deocamdată ne salută Angel, este cu noi și Diana, mulțumim mult, Diana, Vio cu noi, Toader din Germania ne ascultă, Lau ne salută din Anglia, toate cele bune, suntem Dux Radio, de după amiază.
1: Radio, când muzica intră în viața ta.

Câteodată mult mai bine să fii singur. Better Off Alone aici, adux de după amiază. Ne salută și Sanda, ne salută și Veronica și Ramona. Este cu noi din Iași și muzica de

atât de ușor procese și niciun hoț de ăsta din politică atunci nu te mai poate băga atât de ușor în procese. Nu că nu se poate deloc, se poate. Dar sunt niște etape sau este foarte posibil să-i fie respins această chemare în judecată a ta. Și atunci, uite, dacă eu întreb așa de la Dux Radio, îl interpelez pe Georgică Penalu de la Brașov, ce mai știe de banii ăia găsiți în pivniță pe timpul lui Băsescu și-o fi cumva cheltuit acel sac în campanie ca să ajungă edil la Brașov? Sau dacă îi întreb pe hoții de la Nordis ce se mai aude cu avioanele Nordis sau cu acele blocuri Nordis, mai poate să vină una ca și Vicol, un avocat al hoților, să mă cheme în judecată că vezi, Doamne, ce, cam defăimat-o. Deci, uite, chestiile astea au fost semnate astăzi și au fost puse în lege de Nicu Șordan, una din, repet, puținele chestii bune făcute de acest individ de când a venit la cârma acestei nații. O nație sleepy, așa, adormită, și o nație ideală, o nație ce acceptă absolut orice. Khalid featuring Rihanna, Rice and Tyler, acum Wild Thoughts, Radux de după amiază, piesă din 2017, Adi sunt, te aștept cu mesaje.

Czy sukcesa WPS-a standowymi szaptę swego czy DJ Khaled, Rihanna, she Bryson Tyler, Wild Thoughts, i czadów z dedupami, a z hashtagu Jedast z Inuc Fietam, Warbeszte, Fartam, she Spoon, to tym piaca publika, Niko Szordana, sem na to leży. O leży no mi te slap, czy te prateża z de, czy z te procesy, ta czas te procesą manie absolut abuziwa, din partea unui politician, atunci când tu, de fapt, scoți la iveală răstărmăcești anumite chestii și acel politician te duce în instanță, ei bine, ești cumva protejat de piesa asta. Muzica bună este aici cu tine și ne protejăm cu muzica bună. Brandy, Baby, Baby, acum la Dux Radio.

Baby, baby, Silvia, Petro, Lorin, salutai ce adux de după amiază la WhatsApp-ul emisiunii. Mulțumesc mult, contează mult că sunteți cu noi de luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza. Baby, Duduia de la Mediu Buzoianu a luat la ținta ANM-ul și spune că va face tot felul de controle acolo la ANM. După ce spune Duduia Buzoianu, s-au găsit tot felul de bunuri nejustificate, de la parfumuri, la pantofi și așa mai departe. Uite, eu zic că tanti Buzoianu de la Mediu este foarte, foarte inflamată, excitată, așa că poate își dorea și ea niște ochelari de ea, așa, cât un cal, așa cum poartă ea, și nu a găsit să ia și ea ceva, să confiște și ea ceva de la ANM. Și atunci, uite, Duduia este foarte, foarte excitată că nu a găsit ce să mai poarte, că deh, leafa de ministru nu e atât de bună, jmenurile, combinațiile sunt bune, ălea te îmbogățesc.

Așa avea nevoie de o salină să mă duc să mă detoxific de noxele societății și poate că și tu ai avea nevoie, mai ales că sunt multe noxe în multe, multe orașe. Dar ce să vedeți, surpriză, capitala nu este pe locul întâi în ceea ce privește poluatul și poluatorii, așa că lăsați capitala în pace. Citatul de astăzi vine de la Emil Cioran. Oamenii care nu știu să mă facă să zâmbesc, mă duc cu gândul la o muzică de pompieri din Paris, spunea Emil Cioran. Acesta este citatul de astăzi de la Dux de după amiază. Hashtagurile sunt nu-ți fie teamă, vorbește, spune ceea ce ai de spus. Acestea sunt hashtagurile de astăzi, după ce Niculiță Dan a semnat o lege prin care poți să nu mai fii adus în instanță abuziv dacă vei critica politicienii.

Hovagianta cu mult, mult pian acestei melodii. Listen to your heart aici, adus de după amiază. Sunteți cu Dax de după amiază și iată că vremea mea dă semne să se îmbunătățească. Însă astăzi tot vom avea parte de ploi și de temperaturi mai scăzute. Maximele ating 13 grade Celsius și vom avea, cum vă spuneam, ploi în majoritatea zonelor. Avem acum 0 grade Celsius, cel mai frig la Bistrița, 11 la Galați, 12 la Focșani, 10 grade Celsius la Sibiu și la Pitești, la Brașov 9 grade Celsius și în capitală 13 grade Celsius. În toate regiunile va ploua astăzi și de mâine am înțeles că se cam schimbă puțin foaia. Never, ever sing like Whitney. Ooh, ooh, ooh.

Poate în ploaie să dansezi. Bebe Rexha, The Way I Am, Dance With Somebody, aici la Dux de după amiază. Am ajuns și la final, mulțumesc mult dacă ai fost cu mine astăzi, ediția 13 octombrie 2026, cu mult, mult, mă rog, este dacă asculti Dux de după amiază. Să ai o zi deosebită, nu uita hashtag-urile de astăzi, nu-ți fie teamă, vorbește și ieși în piața publică, după ce Nicușor Dan a semnat una din puținele legi ok de când este mandatat. A semnat o lege ce prevede că tu, ca și persoană fizică, poți să fii cumva protejat dacă ești dat abuziv în judecată de vreun politician, atunci când acel ins, acel politician, este deranjat de faptul că tu sapi, că tu răscolești să afli ceva adevăr. Și atunci și politicianul te duce în justiție și Nicușor Dan cumva, prin legea asta, pune stop intimidării. Cum vă spuneam eu, una din puținele legi bune ale unui președinte cât se poate de slab. Ok, Adisun, să vă fie bine, să ne auzim cu bine, să fie bine și mâine, poate mâine avem maxime mai bune. O zi deosebită acolo unde sunteți. Astăzi maxima atinge 13 grade Celsius, de mâine, am înțeles eu, de la ANM, totul se schimbă în bine. Bye bye și toate cele bune!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: te ia.
1: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe Calplină Vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click.

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi suteu este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Moment.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Comentariu.

0: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

proști. Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Am dat încep cu un mesaj pentru domnul Vali Mușat, sensei Vali Mușat din Constanța. La mulți ani, toate cele bune, multă sănătate și să ne vedem cu bine cu fiecare ocazie. Dux Radio îți spune la mulți ani și este și va fi întotdeauna alături de tine. Sensei Vali Mușat din Constanța.
0: Cum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională, fundată Câmpulul Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9.000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpurâi Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpurâi Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

0: Asculți DAX Radio.
1: Suntem ascultați și din Brăila, de acolo de unde ne ascultă Roxy și de acolo de unde podul Golden Gate este și numai bun. Din nou să ia o pauză și să nu mai poată fi utilizat. Ca așa se întâmplă pe la noi, mai cedează un șurub, mai cedează tencuiala și uite așa, nou-nouț, gata să fie tencuit din nou. Michael Jackson acum, din anul 2001, You Rock My World. Te aștept cu mesaje pe pagina de Facebook sau Instagram-ul, toate stau la dispoziție. Ascult.

0: Rainy Days have sunny music on Dax Radio.
1: După cum bine știți, aici Gadax de după amiază, Gadax Radio, suntem o familie, o salutăm și pe Mădă. Ziua e astăzi, pe data de 7. La mulți ani, Mădă, toate cele bune din partea Dax Radio și să-ți atingi toate obiectivele stabilite. Noi suntem cu tine. Muzica după amiezii cu tine, imediat, Savage Garden.
0: Rainy Days have sunny music on Dax Radio.

0: Votează noul top 5 la Dax Radio.
1: Nu știu ce simți tu, dar eu aș vrea să rămâi. Ți-am găsit poza într-o carte. Nu știu, o răsfoiam și...

0: tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.
1: Hello again, it's you and me. Kinda always like it used to be. Sipping wine, killing time, trying to solve life's mystery.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Une photo, une date, c'était n'y pas croire.

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

auto. Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
2: Once upon a time, in a castle of Transylvania, a gambler who said, "Don't fear the reaper," and then he came.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Yes. It is not that funny. That's not that funny.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

foarte pe bune este doctor acest om, Dr. Alban, și ce să vedeți, studiile și a desăvârșit pe aici, pe la noi, prin vest, în anii 90. One Love aici, Dux de după amiază, bună ziua și bine v-am găsit. Începe Dux de după amiază, o emisiune anti-sistem, anti-bragiaci, anti-politicieni, anti-hoții de la noi, fiindcă politicienii de la noi sunt, de fapt, hoții de la noi. Nu contează nuanța politică, că spui PSD, PNL, UDMR sau USR, sunt toți aceeași tagmă și aceiași hoți. Și noi aici, la Dux de după amiază, ne opunem acestor hoți, așa cum putem, cu satiră și cu muzică. Așa că îți spun încă o dată bună ziua, te salut, sper eu că ești cu mine și acolo unde asculți. Și deschidem deja canalele de comunicație, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Adi, sunt, te aștept cu mesaje în câteva secunde.

Alții ca mine fug să nu prindă sau să nu fie blocați sau captivi în traficul acesta absolut stupid din ultima perioadă din multe, multe municipii. Deci fiecare fuge după ceea ce simte. Ștefan Bănic aici adus de după amiază featuring Pașaman din 2019. Vine piesa asta, acum vine James Brown, Get On Up Off That Trap și muzica bună vine cu tine. Suntem aici, te aștept cu mesaje. Sandu ne salută, Tudor, uite, Tudor este cu noi. Miha ne salută, ne dă un mesaj din Germania. Suntem Dux Radio, antisistem, antipiragia și antipoliticieni. Nu uităm să aducem și hashtag-uri de astăzi. Și asta numai câteva minute.

încă o noapte și mulți, mulți oameni de bine acolo să protesteze și să îl susțină pe Călin Georgescu, arestat evident și ținut sau reținut cât se poate de abuziv de acest stat abuziv. Deci mulți oameni acolo îl susțin, foarte bine fac și noi îi susținem. S-au inflamat, domnule Sârgoi, NATO și ai Europei, s-au inflamat sectanții, cei ce înghit toate minciunile de la toate televiziunile, cum că niște oameni au avut un pamflet și i-au aprins lumânării lui Popescu, o hienă de jurnalist de aici, de la noi. Și vezi, doamne, că deja este cu nesiguranță, cu amenințări și așa mai departe. Păcat că oamenii ăia nu i-au adus lui Popescu și o colivă. Cel puțin se mai îndurceau acolo la fața locului, că știți, coliva este dulce și, apropo, să știți că lumânări sunt și pentru vii.

Bam bam, Bad Bunny aici aduc de după amiază, piesă nouă, piesă de top mondial. Aducem și hashtag-uri de astăzi în numai câteva minute. Deocamdată vă spun că statul ne spune că suntem loviți tot timpul de tot felul de atacuri de astea cibernetice. Și vezi, domnule, noi trebuie să facem față. Problema este că facem față la multe minciuni, dar să ne spună cineva, gen Niculiță Erdan, cum a fost cu 6 decembrie 2024, văd eu că nu ne spune încă, adică hai să vedem și noi ce a fost în acel dosar 6 decembrie 2024, adică aflăm de boți, tiriboți, dar n-am văzut nimic, băi Niculiță, deci dacă ne auzi, adu domnule niște dovezi că oamenii așteaptă de peste 2 ani.

Astăzi Crazy de la Aerosmith din anii 90. În acest videoclip își face apariția și Alicia Silverstone, tot atunci în anii 90, cum vă spuneam eu. Hashtagul de astăzi este compus din mai multe hashtaguri. De ce vă spun eu chestia asta? Fiindcă Nicușor Dan a semnat și a promulgat o lege, una din puținele legi bune promulgate de acest individ. Dar hashtagul de astăzi se numește așa: nu-ți fie teamă, vorbește, spune, ieși și spune ceea ce ai de spus. Acestea sunt cele trei hashtag-uri: nu-ți fie teamă, vorbește, ieși și spune și nu-ți fie teamă. După ce Nicușor Dan a semnat o lege, vă spun în câteva minute despre această lege. Deocamdată o piesă de aici de la noi, Liviu Teodorescu, muzica de după amiază cu tine, continuă și deja, iată, primesc un mesaj de la Marius. Ne salută și Vasi din Canada, Iulian este cu noi, mulțumim mult. În brațele tale acum, Liviu Teodorescu.

Și uite așa, hoții din PSD își ies din nou din mat, că după ce Sorinel Puștu de la PSD a spus că PNL-ul este foarte, foarte nasol, ceea ce și este, acum Sorinel Puștu de la PSD vrea să coabiteze cu PNL. Păi cum așa, măi băiatule, cât de hoț și de prost și de plagiator să fii să spui așa ceva în public?

0: 20 de ani de când s-a lansat piesa asta, Simona și Cristi, Coș de portocale, imediat Coș de cozonac și cozonaci, imediat în 2 luni și jumătate. Deja am văzut că vin, apar tot felul de commercials, da? De tot felul de reclame la TV pe tema de sărbători. Deocamdată ne salută Angel, este cu noi și Diana, mulțumim mult, Diana, Vio cu noi, Toader din Germania ne ascultă, Lau ne salută din Anglia, toate cele bune, suntem Lux Radio, de după amiază.
1: Radio, când muzica intră în viața ta.

Câteodată mult mai bine să fii singur. Better Off Alone aici, adux de după amiază. Ne salută și Sanda, ne salută și Rodica și Ramona este cu noi din ea. Și muzica de după amiază este aici cu tine. Să știți că Nicu Șordan a semnat una din puținele legi ok de când este în mandat, legea SLAP, adică o lege ce te protejează ca persoană fizică împotriva unor procese abuzive deschise de hoții știa ce ne conduc. Adică dacă tu faci investigații, dacă intri și spui în piața publică sau chemi oamenii în piața publică să protesteze, uite cum ar fi acum cu Georgescu, da? Atunci nu-ți mai poate deschide atât de facil, atât de ușor procese, deci niciun hoț de ăsta din politică atunci nu te mai poate băga atât de ușor în procese. Nu că nu se poate deloc, se poate. Da, sunt niște etape sau este foarte posibil să-i fie respins această chemare în judecată a ta. Și atunci, uite, dacă eu întreb așa de la Dux Radio, îl interpelez pe Georgică Penalu de la Brașov, ce mai știe de banii ăia găsiți în pivniță pe timpul lui Băsescu și-o fi cumva cheltuit acel sac în campanie ca să ajungă edil la Brașov, sau dacă îi întreb pe hoții de la Nordis ce se mai aude cu avioanele Nordis sau cu acele blocuri Nordis, mai poate să vină una ca și Vicol, un avocat al hoților, să mă cheme în judecată că vezi, Doamne, ce, că am defăimat-o. Deci uite, chestiile astea au fost semnate astăzi și au fost puse în lege de Nicu Șordan, una din, repet, puținele chestii bune făcute de acest individ de când a venit la cârma acestei nații. O nație sleepy, așa, adormită, și o nație ideală, o nație ce acceptă absolut orice. Khalid featuring Rihanna, Rice and Tyler, acum Wild Thoughts, aduc de după amiază, piesă din 2017, Adi Sunt, te aștept cu mesaje.

Ce succes a avut piesa asta în 2017, DJ Khaled, Rihanna și Bryson Tiller. Wild Thoughts aici aduc de după amiază. Hashtagul de astăzi, nu-ți fie teamă, vorbește fără teamă și spune tot în piața publică. Nicu Șordan a semnat o lege, o lege numită SLAP, ce te protejează de aceste procese, de această procesomanie absolut abuzivă din partea unui politician, atunci când tu, de fapt, scoți la iveală, răstărmăcești anumite chestii și acel politician te duce în instanță, ei bine, ești cumva protejat de piesa asta. Muzica bună este aici cu tine și ne protejăm cu muzica bună. Brandy, Baby Baby, acum la Dux Radio.

Baby, baby, Silvia, Petro, Lorin, salutai Tradux de după amiază la WhatsApp-ul emisiunii. Mulțumesc mult, contează mult că sunteți cu noi de luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza. Baby, Duduia de la Mediu Buzoianu a luat la ținta ANM-ul și spune că va face tot felul de controle acolo la ANM. După ce spune Duduia Buzoianu, s-au găsit tot felul de bunuri nejustificate, de la parfumuri, la pantofi și așa mai departe. Uite, eu zic că tanti Buzoianu de la Mediu este foarte, foarte inflamată, excitată, așa că poate își dorea și ea niște ochelari de ea, așa, cât un cal, așa cum poartă ea, și nu a găsit să ia și ea ceva, să confiște și ea ceva de la ANM. Și atunci, uite, Duduia este foarte, foarte excitată că nu a găsit ce să mai poarte, că deh, leafa de ministru nu-i atât de bună, jmenurile, combinațiile sunt bune, ălea te îmbogățesc.

Așa avea nevoie de o salină să mă duc să mă detoxific de noxele societății și poate că și tu ai avea nevoie, mai ales că sunt multe noxe în multe, multe orașe. Dar ce să vedeți, surpriză, capitala nu este pe locul întâi în ceea ce privește poluatori și poluatori, așa că lăsați capitala în pace. Citatul de astăzi vine de la Emil Cioran. Oamenii care nu știu să mă facă să zâmbesc, mă duc cu gândul la o muzică de pompieri din Paris, spunea Emil Cioran. Acesta este citatul de astăzi de la Dux de după amiază. Hashtagurile sunt nu-ți fie teamă, vorbește, spune ceea ce ai de spus. Acestea sunt hashtagurile de astăzi, după ce Niculiță Dan a semnat o lege prin care poți să nu mai fii adus în instanță abuziv dacă vei critica politicienii.

Variantă cu mult, mult pian acestei melodii. Listen to your heart aici la Dux de după amiază. Sunteți cu Dux de după amiază și iată că vremea dă semne să se îmbunătățească. Însă astăzi tot vom avea parte de ploi și de temperaturi mai scăzute. Maximele ating 13 grade Celsius și vom avea, cum vă spuneam, ploi în majoritatea zonelor. Avem acum 0 grade Celsius, cel mai frig la Bistrița, 11 la Galați, 12 la Focșani, 10 grade Celsius la Sibiu și la Pitești, la Brașov 9 grade Celsius și în capitală 13 grade Celsius. În toate regiunile va ploua astăzi și de mâine am înțeles că se cam schimbă puțin foaia. But I still wanna dance with somebody.

poate în ploaie să dansezi. Bebe Rexha, The Way I Am, Dance With Somebody, aici adux de după amiază. Am ajuns și la final, mulțumesc mult dacă ai fost cu mine astăzi, ediția 13 octombrie 2026, cu mult, mult, mă rog, este dacă asculti dux de după amiază. Să ai o zi deosebită, nu uita hashtag-urile de astăzi, nu-ți fie teamă, vorbește și ieși în piața publică, după ce Nicușor Dan a semnat una din puținele legi ok de când este mandatat. A semnat o lege ce prevede că tu, ca și persoană fizică, poți să fii cumva protejat dacă ești dat abuziv în judecată de vreun politician, atunci când acel ins, acel politician, este deranjat de faptul că tu sapi, că tu răscolești să afli ceva adevăr. Și atunci și politicianul te duce în justiție și Nicușor Dan cumva prin legea asta pune stop intimidării. Cum vă spuneam eu, una din puținele legi bune ale unui președinte cât se poate de slab. Ok, Adisun, să vă fie bine, să ne auzim cu bine, să fie bine și mâine, poate mâine avem maxime mai bune. O zi deosebită acolo unde sunteți. Astăzi maxima atinge 13 grade Celsius, de mâine, am înțeles eu, de la ANM, totul se schimbă în bine. Bye bye și toate cele bune!

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Da, da, ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpurâi Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpului Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpului Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimicarul.
0: Ți-ar cea furile, nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: S-a rugat să-mi speli și mie blugeia ta. De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și